wa David no mbremu dio ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sentry ne dey ti wa wa juma ne dey ah